ye bo ri ya kon na na be ti la sho ma go lo la len kyol me hi hyun ne nen jo zo ba ta nyam te to ho sha ru lu du na po ser ba ngar ji che be me hyo yen ba tu du ta ma top chen le che gu da sa ba le lon pa ta ma ju ri ju pan na ka la cha na cher gu cha la de ra ta be cha ja ni de de ra ta be ju nen ba po ti da ta be tum na tra ze kon da na sa cha chen tro cha pa da ta be te son pa za mi ba ta ma top chen ga la chu da tra chen ri ju le ma go sam yo be gi tu la che ye gu ta na so ba ta to ton kan to tor ja na ho ke sa jer bo sun ba tru ba jen mu sen du dor jin cha ge u lu te ne ke du dorje xia la chong xia xie mendo

ta martop chen ti gi sar so lun ri me ta chong ge ta la chong ne yin lo gi ngur ma na song ya

se ya to che ba ru ba pa la le ko chi che ba ja ton zu gu ti ya te che ba ke sa ka lo ri ko no che ba la jin go pon ri ya de ser bo so ho ki ma pon ri go ya don ton yon tan pa ye pe ya chu sha ru du ton be se go sha ru ne chi

chodo shiki dam na trapo la ma nga la chabi na la mo pa mo ko kine u chi pa do mo ko kine u ja ki si ma na ma ja la pa do ma to sa ma ne ja ba ma to sa ma chu so de ko la chane ri mi ji ha bi sa ri mi ko pa ki to mo ri tu te re la go bi u ge la ki ki bi ge tu la tu sha na chu te ja ba ta ba ti ge ya ha ta de ke ni chu ru na to e ba ta ki da de chu la